0: Melak FM 102.3. Mana lagi Melaka le.
1: Korang jangan pening-pening. Setkan je kat radio tu frekuensi 102.3 FM.

0: Kini terdapat scammer yang menyamar sebagai pegawai dari KWSP untuk menipu orang ramai. Ingat tiga perkara ini. Elakkan klik pautan dari nombor yang tidak dikenali. Jangan mudah percaya kepada individu yang menyamar. Pastikan anda tidak berkongsi maklumat peribadi atau kewangan kepada orang lain. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center NSRC di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, semua urusan hanya melalui saluran rasmi. Sentiasa berwaspada, lindungi diri anda daripada menjadi mangsa skema. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Frekuensi Dibengkalis Indonesia 102.3
2: Melaka FM pasti mempesonakan.
3: Tamkit, tamkit, tamkit.

Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung di DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan. Melaka FM mempesonakan.

hari ini boleh tersebar dalam beberapa saat saja, tapi kesannya berpanjangan. Penyebaran berita palsu bukan satu isu kecil. Ia boleh mengelirukan masyarakat, menjejaskan ketenteraman awam dan mengganggu keharmonian negara. Di Malaysia, tindakan undang-undang

0: mendaftar sebagai pegawai dari KWSP untuk menipu orang ramai. Ingat tiga perkara ini. Elakkan klik pautan dari nombor yang tidak dikenali. Jangan mudah percaya kepada individu yang menyamar. Pastikan anda tidak berkongsi maklumat pribadi atau kewangan kepada orang lain. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center NSRC di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, semua urusan hanya melalui saluran rasmi. Sentiasa berwaspada, lindungi diri anda daripada menjadi mangsa skamer. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Pasti ceria bersama kami, Melaka FM.

Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, seperti kacang lupakan kulit.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Seperti kacang lupakan kulit.
2: Bermaksud, orang yang melupakan budi baik serta pertolongan orang lain apabila telah hidup senang.
1: Contoh ayat,
2: sikapnya seperti kacang lupakan kulit kerana dia berlalu tanpa mengucapkan terima kasih atas pertolongan yang diterimanya.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

Yang lagu ku untukmu. Jom kita terus layan lagu-lagu permintaan pagi ini. Dan tadi baru saja berlalu kehadiran daripada Feminine. Lagu ni permintaan daripada Joker. Semoga terhibur Joker, okay? Dan juga untuk anda yang lain-lain yang terus hantarkan lagu-lagu di Bilik Hijau tu, terima kasih. Yang belum hantar lagi, anda boleh join saya, boleh dengar lagu-lagu permintaan anda. InsyaAllah saya akan tunaikan satu demi satu. Jadi cepat hantar sekarang dekat Bilik Hijau kita 010-806-1023. Jom terus layan lagu yang berikutnya. Lagu ini permintaan daripada Mak Ngah Anggun Gerek Se. Okey Mak Ngah, semoga terhibur. Mak Ngah tengah buat apa tu, masak ke? Mak Ngah nak dengar lagu daripada kumpulan Spring, Sejiwa. Jom terus layan Melaka FM mempersonakan.

Semoga terhibur semuanya. Sejiwa daripada kumpulan Spring yang sedang bertugas, selamat menjalankan tugasan anda, okay? Dan juga kepada anda yang masih lagi memandu, hati-hati. Saya doakan semoga selamat sampai. Berhenti di persimpangan lampu isyarat, jangan lupa ya, belakang garisan putih, eh, jangan lepas garisan putih, nanti kena saman. Okay, terus dengan Melaka FM.

0: tiada alasan untuk tidak mendengar Melaka FM. Dengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Setiap amalan sedekah, walaupun kecil nilainya, merupakan manifestasi keikhlasan, kesyukuran dan kepedulian terhadap golongan yang memerlukan. Jangan tangguhkan peluang berbuat kebajikan, kerana setiap pemberian yang ikhlas mempunyai nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mulakan dengan apa yang dimiliki, kerana setiap sedekah membawa keberkatan.

0: Bijak Laksana Tua. Berani Laksana Cepat. Melaka FM, 18 jam sehari.
1: Ya, Bijak Laksana Tua, berani laksana jebat. Ya, dan apa pun kita berada di bumi Malaysia ni, kita dah nak masuk bulan kemerdekaan. Alhamdulillah negara kita masih aman, masih lagi tenang, boleh ke sana sini dengan amannya. Dan apa pun kita terus kibarkan jalur gemilang. Dah nak masuk bulan kebangsaan, tinggal beberapa hari je lagi. Jadi apa pun tema tahun ini, kesejahteraan dinikmati, ya, yang dipilih sebagai tema sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia tahun 2026. Dan untuk makluman anda, tema ini mencerminkan komitmen kerajaan dalam membina negara Malaysia sebagai negara maju, inklusif dan sejahtera berasaskan gagasan Malaysia Madani dengan berpaksikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan kebajikan semua rakyat. Dan tema ini juga menegaskan bahawa kesejahteraan negara hendaklah dinikmati dengan adil dan menyeluruh oleh semua demi keharmonian bersama. Jom teruskan bersama kami Melaka FM, pastinya mempesonakan lagu daripada Ning Bai Zura, Mama Papa. Terus dengar Melaka FM.

0: kecil nilainya, merupakan manifestasi keikhlasan, kesyukuran dan kepedulian terhadap golongan yang memerlukan. Jangan tangguhkan peluang berbuat kebajikan, kerana setiap pemberian yang ikhlas mempunyai nilai yang besar di sisi Allah SWT. Mulakan dengan apa yang dimiliki, kerana setiap sedekah membawa keberkatan.
1: Melakukan memainkan lagu-lagu yang terkini.

0: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.
1: Keamanan negara bermula daripada maklumat yang benar. Berita palsu adalah musuh dalam selimut yang mampu menghancurkan perpaduan kita dalam sekelip mata. Tindakan tidak bertanggungjawab ini tertakluk di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sabit kesalahan pesalah boleh dihukum denda sehingga RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Pastikan sumber maklumat anda adalah sahih dan diiktiraf. Elakkan menjadi penyebar fitnah yang boleh merosakkan masa depan bangsa. Berhenti menyebarkan keraguan, jadilah rakyat yang bijak dan berintegriti. Pesanan ini dibawakan

keamanan negara bermula daripada maklumat yang benar. Berita palsu adalah musuh dalam selimut yang mampu menghancurkan perpaduan kita dalam sekelip mata. Tindakan tidak bertanggungjawab ini tertakluk di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sabit kesalahan pesalah boleh dihukum denda sehingga RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Pastikan sumber maklumat anda adalah sahih dan diiktiraf. Elakkan menjadi penyebar fitnah yang boleh merosakkan masa depan bangsa. Berhenti menyebarkan keraguan, jadilah rakyat yang bijak dan berintegriti. Pesanan ini dibawakan

Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

0: vape hari ini bukan lagi sekadar vape biasa. Ia mungkin mengandungi dadah sintetik berbahaya tanpa anda sedari. Bahan seperti ganja sintetik, metafetamin dan MDMA telah dikesan dalam vape. Satu sedutan merosakkan kesihatan. Satu percubaan membawa kepada ketagihan. Jangan ambil risiko, jangan mudah percaya. Lindungi diri anda sebelum terlambat.
1: Pesanan dimaklumkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

Melaka FM yang pastinya mempersonakan anda semua, radio nombor 1 orang Melaka. Baiklah, dimaklumkan bahawa perarakan Dewa Hiap Tian Tai Ti akan diadakan pada 30 Julai, iaitu pada hari Khamis ini, bermula 8 pagi hinggalah 2 petang. Perarakan sejauh 10 km ini bermula di Taman Malim Jaya. Jadi boleh rujuk infografik di laman Bilik Biru Melaka FM, dan juga di Bilik Biru dan juga laman media sosial Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah MBMB. Ada infografik di situ. Jadi kepada anda yang biasa melalui laluan ini, boleh menggunakan laluan alternatif yang lain. Dan pengguna jalan raya juga diingatkan untuk berhati-hati semasa melalui jalan yang terlibat ini. Baiklah, jom seterusnya kita dengarkan ini, As Long As You Love Me. Terus bersama kami, Melaka FM mempersonakan.

Berita Radio Melaka FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ashikin Abdul Halim. Kerajaan Negeri Komited Menangani Isu Banjir di Dun Paya Rumput menerusi beberapa projek mitigasi bernilai lebih RM161 juta. Ringgit. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, projek itu melibatkan penyelesaian segera, jangka sederhana dan jangka panjang. Antaranya naik taraf sistem perparitan di Taman Rambai Utama dan Taman Rambai Jaya bernilai RM4.69 juta ringgit yang dijangka siap pada Februari 2020. Selain itu, kerja naik taraf saliran di Taman Rambai Jaya bernilai RM650,000 kini dalam proses tender, manakala projek menaik taraf saliran keluar air salak dianggarkan menelan kos RM2 juta. Kerajaan Negeri turut memohon peruntukan Kerajaan Persekutuan bagi melaksanakan projek rancangan tebatan banjir Sungai Air Salak yang dianggarkan bernilai RM154 juta. Dalam pada itu, Johor dan Melaka dijangka merekodkan pengurangan taburan hujan antara 20 hingga 40% apabila negara memasuki monsun timur laut hujung tahun ini susulan fenomena El Nino. Ketua Pengarah Met Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib berkata, kesan El Nino dijangka lebih ketara pada penghujung monsun timur laut dan memuncak pada awal 2027. Beliau berkata suhu melebihi 35 darjah Celsius berpotensi berlaku antara Februari hingga Mei, malah boleh berlanjutan sehingga Jun. Peruntukan RM2.9 juta disediakan untuk 89 pengusaha akuakultur di tiga negeri zon selatan iaitu Melaka, Negeri Sembilan dan Johor menerusi program sistem penyampaian dan khidmat sokongan pengembangan aspek.

Dalam kita mengharungi kehidupan ini, tentu dalam kehidupan kita ada orang-orang yang insan-insan yang kita sayangi. Insan yang kita sayang ni mungkin orang yang hampir dengan kita, isteri, anak dan sebagainya. Kalau kita menyebut insan yang disayangi ni, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah insan yang perlu diberikan prioriti, iaitu keutamaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa tidak sempurna iman seorang kamu hatta aku na uhibbu an walidi wa waladi wan nasi ajma'in. Salah satu daripada buah iman yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah orang yang melahirkan cinta mereka itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi daripada segala-galanya. Itu dikata la yu'minu ahadukum, maknanya tidak sempurna iman kamu. Sebab itu dalam satu hadis menyebutkan bahawa al mar'u ma'a man ahabba. Siapa yang cinta, dia akan bersama dengan apa yang dicintai. Kalau kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita melahirkan rasa cinta ni ialah dengan kita sebut-sebut dia. Sebut nama. Kalau sekiranya kita cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda yang pertama ialah menyebut-nyebut nama. Menyebut itu dalam bentuk maknanya berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Untuk makluman muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar nanti tepat jam 4.42 minit petang akan berkumandangnya azan menandakan masuknya solat fardu asar bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Melaka FM.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Kenderaan tu, saya nak beritahulah, signal dekat kenderaan ni tuan-tuan puan-puan bukan dibuat untuk perhiasan semata-mata. Ha, betul tak betul? Kadang-kadang tuan-tuan, ada orang dia masuk simpang tak nak bagi signal. Saya pelik.

0: amalan sedekah, walaupun kecil nilainya, merupakan manifestasi keikhlasan, kesyukuran dan kepedulian terhadap golongan yang memerlukan. Jangan tangguhkan peluang berbuat kebajikan, kerana setiap pemberian yang ikhlas mempunyai nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mulakan dengan apa yang dimiliki, kerana setiap sedekah membawa keberkatan.
1: Gemersik lagu kerohanian yang mendamai

firman Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita melihat di dalam suatu sabak, Allah Taala menyebutkan laqad kana li sabain fi maskanihim ayah jannatani an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita, makanlah daripada rezeki yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah. Kulu min rizqi rabbikum. Kemudian bila kamu dah makan rezeki yang kami berikan kepada kamu, washkurulah dan bersyukurlah kamu kepada Allah. Bersyukur dengan erti kata kita bila menerima nikmat, paling mudah kita melahirkan tanda syukur tu dengan mengucap Alhamdulillah.

0: Baiklah saudara muslimin dan juga muslimat yang dikasihi, sebentar nanti tepat pukul 7.26 minit malam, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami, Melaka FM.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Setiap amalan sedekah, walaupun kecil nilainya, merupakan manifestasi keikhlasan, kesyukuran dan kepedulian terhadap golongan yang memerlukan. Jangan tangguhkan peluang berbuat kebajikan, kerana setiap pemberian yang ikhlas mempunyai nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mulakan dengan apa yang dimiliki, kerana setiap sedekah membawa keberkatan.
1: FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
2: Mana lagi?
3: Melaka FM pasti mempesonakan.

amalan yang paling disukai oleh Allah Ta'ala. Bagaimana cara kita nak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala ialah dengan banyak membaca Al-Quran. Kerana orang yang baca Quran ini adalah orang yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekurang-kurangnya baca Quran ini jangan kurang daripada 10 ayat dibaca setiap hari. Kita gunakan kesempatan masa kita, kerana orang yang boleh membaca Quran ini bermakna mereka di dalam kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana kalau kita tiap-tiap hari dijauhkan diri daripada Quran, bermakna kita kena berjaga-jaga takut Allah Ta'ala menjauhkan dirinya kepada kita. Jadi dengan sebab itu, kalau kita dah diberi boleh baca Quran, carilah masa untuk baca Quran. Jangan tunggu dah pandai nak baca, maka bacalah sampai pandai. Wallahu a'lam.

Baiklah, saudara muslimin dan juga muslimat yang dikasihi, sebentar saja nanti, tepat pukul 8.39 minit malam, akan kedengaran azan menandakan masuknya untuk solat fardu isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak daripada kami, Melaka FM.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu gaji kekal keutamaan sebelum asas cukai diperluas. Malaysia hampiri status negara berpendapatan tinggi. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ziyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

28 Julai 1967, Majlis Perasmian Jambatan Penggaram Batu Pahat, Johor. Pada hari ini, dalam tahun 1967, Majlis Perasmian Jambatan Penggaram disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat, Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri di Batu Pahat, Johor. Jambatan ini dibina bagi menggantikan perkhidmatan feri yang digunakan sebelum ini. Dalam ucapannya, Tun Abdul Razak berkata, pembangunan negara mesti menekankan tenaga manusia dan menegaskan bahawa bayaran yang dikenakan kepada kenderaan yang menggunakan jambatan tersebut akan dimasukkan ke dalam tabung pembangunan negara supaya mereka dapat sama-sama memberikan sumbangan kepada pembangunan lebih besar untuk negeri ini. Pembinaan jambatan ini diharap akan dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat di luar bandar dan merapatkan jurang kemiskinan di negara ini

Cikgu Murni di sini, 9.16 minit malam. Hai, selamat malam semua. Dah tak sabar ke tu nak dengarkan segmen Salam Namaste? Sabar ya, permintaan lagu anda akan kita keudarakan bermula 9.30 minit malam. Tapi suka untuk saya kabarkan, kalau boleh dah hantar lagu tu, lepas tu kan, lepas 10 minit kemudian, jangan pula mesej apa khabar Murni. Jangan, nanti hilang pula nombor giliran tu tau. Sebab apa? Saya dah cuba untuk pastikan nombor giliran anda tidak hilang. Macam misteri sangat bunyinya. Baiklah, apa pun yang rakan-rakan pendengar kat luar sana, di malam hari ni, elok-elok dengan apa saja anda baca di media sosial. Saya faham ni lah waktu-waktu nak rehat tenang-tenang ya, sambil dengan Salam Namaste, sambil tonton TV satu, sambil tangan tengah scroll baca segala informasi. Bagus kan, macam Muni juga, kadang-kadang itulah waktu untuk kita cari maklumat kan. Cuma nak bagi tahu, apa saja informasi yang kita baca, maklumat kita baca, sebelum kita kongsikan ke media sosial, kita pastikan info tu info yang sahih. Kalau tak pasti, jangan kongsi. Nak semak kesahihannya, boleh terus pergi ke portal sebenarnya.my. Dah pasti baru kita kongsi. Kalau terkongsi, macam mana? Cepat-cepat delete. So, sebelum orang lain share pula apa yang kita kongsikan, kalau maklumat tu maklumat yang tak sahih ya. Baik, 9.30 minit malam bermulanya Salam Namaste Apka Piaragana. Permintaan lagu-lagu rakan-rakan pendengar akan saya keudarakan mengikut turutan. Sehabis baik saya akan cuba tunaikan. Kalau tak berkesempatan, mohon maaf. Kalau tak ada lagu tu, saya akan maklumkan ya. Hantarkan di 010-806-1023. Tapi sebentar nak belanja dulu lah. Saya nak belanja dulu beberapa buah lagu Hindi. Ya, ini pilihan saya untuk anda semua. Sebelum kami tunaikan lagu permintaan rakan-rakan pendengar, terus saya tengahkan Melaka FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka.

Itu dia sebuah lagu nyanyian Kumar Sanu dan juga Alka, yakni dari filem Dulhan Hamle Jaingi. Ya, sebuah filem Hindi lakonan Samahan dan juga Karishma Kapoor ditayangkan pada 24 Mac 2000 tahun 2000, dah 26 tahun dah filem ni. Ya, yang mana sebenarnya filem gandingan Samahan dan juga Karishma Kapoor ini merupakan antara filem kedua terakhir mereka bergandingan bersama. Ya, ketika tahun 90-an, Samahan dan juga Karishma Kapoor dikabarkan antara pasangan skrin paling ikonik ya pada zaman itu, antara filem-filem hit mereka kan, Jadwal, BW No. 1 kan. Dan filem ini merupakan filem kedua terakhir mereka berlakon bersama sebagai pasangan kekasih sebelum penampilan penampilan terakhir mereka dalam filem Chal Mere Bhai, Chal Mere Bhai. Lepas tu mereka dah tak pernah bergandingan sebagai kekasih dah. Sampai setakat itu sahaja ceritanya ya. Terima kasih kepada si Sarah yang buat permintaan ya, lagu sebentar tadi. Terima kasih dekat kiriman permintaan lagu di 01080610239 dah pukul 9.43 minit malam. Yang sedang menjamu selera, selamat menjamu selera lah. Selamat makan malam sambil dengar lagu-lagu Bollywood permintaan pendengar-pendengar kita. Baik, jom. Lagu seterusnya permintaan lagu daripada Kak Wadia Hati kita, Wadia Zinta ya. Dah tukar nama. Nak dengarkan sebuah lagu dari filem, memang filem yang memang cukup terkenal. Jaranglah kita tak tahu filem ni. Filem Kuch Kuch Hota Hai, sebuah filem tahun 1998 gandingan Shah Rukh Khan, Kajol Mukherjee dan juga Rani Mukherjee, yang ketika filem ni ditayangkan Rani baru je berusia 19 tahun. Kan muda lagi eh. Kata Kak Wadia kita nak menyapa semua rakan pendengar Melaka FM, DJ DJ Melaka FM dan juga semua rakan-rakan dekat TikTok Melaka FM. Lagu ni tak semua lain. Jom kita layan Dustan malam ni. Ewah pun ada untuk Muni Happy Conti. Thank you so much Kak Wadia. Jom layan sebuah lagu nyanyian Udin Arayan dan juga Citra, Koi Mili Gaya. Untuk anda Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka. Tapi sebelum tu nak bagi tahu juga dekat rakan-rakan pendengar, ni peringatan kita bersamalah eh. Kalau nak minta lagu, kalau boleh tahu, kalau boleh pastikan lagu tu janganlah dihantarkan 2-3 kali. Sekali cukup. Takut-takut lagu yang dihantar sekali tu nanti tiba-tiba hilang pula angka belerahnya ya. Ini dia Koi Mili Gaya untuk anda dari filem Kuch Kuch Hota Hai, Udit Narayan dan juga Alka Yadik. Melaka FM, salam namaste. Apakah piara ganang?

sebuah lagu nyanyian Asha Busley dan juga Muhammad Rafi, Curalia Hitum Ne Jodilku. Sebuah lagu dari filem Yadoniki Barat. Filem tahun 1973. Ditayangkan secara rasmi pada 2 November 1973. Kalau kita perasan, masa adik-adik beradik kecil-kecil tu kan, watak adik bongsu tu, itulah pelakon Amir Khan yang membuat penampilan pertama sebagai pelakon kanak-kanak, watak ratan ketika berusia 8 tahun tu. Dan lagu tadi ni, Curalia Hitum Ne Jodilku ni, kekal sampai sekarang mengungguli carta antara lagu malar paling segar, paling terkenal dalam sejarah sinema di sana. Dan kalau berkata kat sana lah, kat sini pun, saya pasti ini antara lagu-lagu yang menjadi permintaan peminat-peminat lagu Bollywood di mana sahaja. Terima kasih yang tekan kiriman permintaan lagu ini, Maklum Mahawa kita. Terima kasih Maklum. Kata Maklum nak dengarkan lagu Curalia ini, untuk hiburan semula pendengar-pendengar Melaka FM, teman-teman Melaka FM, otai-otai Melaka FM, yang setia berdengarkan Melaka FM di mana jua berada. Selamat malam. Selamat malam kembali Maklum. Jaga diri, elok-elok tu kat rumah. Baik, yang hantarkan kiriman pada malam ini, saya harapkan dapatlah kita tunaikan lagunya, lagu permintaan semuanya. Cuma nak bagi tahu awal lah, biasalah lagu Bollywood ni durasinya agak lama sedikit, jadi kalau tak sempat tu, kita minta maaf sangat-sangat. Saudara Amy, terima kasih orang berpahang hadir malam ni. Terima kasih menyapa di live TikTok Melaka FM. Nak maklumkanlah untuk pendengar-pendengar, anda kata belum pernah singgah di TikTok Melaka FM, sekarang ni Melaka FM pagi, bermula 6.30 pagi sampailah 12.30 malam, memang kami sentiasa ada di live TikTok Melaka FM. Jadi yang belum pernah singgah, nak ajak ramai-ramai untuk singgah lah, sembang-sembang santai kat sana sambil dengarkan lagu-lagu Bollywood pada malam ini. Jom, lagu permintaan seterusnya, kiriman permintaan lagu daripada, ini tak silap saya, Sis Nita, betul ni? Ha, betul. Nak dengarkan sebuah lagu dari filem Dilto Pagalhi. Lagunya Koila Dekahi. Yang mana lagu filem tahun 1997 ni antara lagu yang mendapat permintaan ni dalam sejarah perfilman. Sebab filem ni juga dikatakan sebagai karya paling ikonik dalam sejarah filem Hindi. Sebab apa? Sebab bahawa tema percintaan tiga segi yang berlatarkan dunia tarian. Kira kalau tengok filem ni, dia macam ada manis-manis, sebab tu dia macam pahit-pahit sikit kan. Yelah, sebab kita rasa macam dia nak bercinta dengan kawan baik dia, tiba-tiba datang pula heroin yang diidam-idamkan. Begitulah percintaan. Terima kasih Nita untuk permintaan lagunya. Dan sebentar lagi ada dua lagu permintaan daripada Kak Asina Shah. Lagu apa, tunggu sekejap lagi. Lain dahulu datang Mangeshkar, Udit Narayan, Koila Dekahi, khas untuk anda. Salam Namaste, Apka Piaragana.

Yeah, hanya di Melaka FM. Salam namaste apka piara gana. Dapat 10:25 minit malam. Baik, suka nak maklumkan, nak kabarkan kepada rakan-rakan pendengar Melaka FM lah ya. Tak kira lah malam ni, esok pagi ke kan. Kadang-kadang waktu-waktu macam ni pun ada je kita dapat talian-talian, panggilan-panggilan ataupun kiriman mesej masuk ke telefon pintar kita tu kan. Segala link ataupun QR ni minta kita klik untuk buat uji selidik lah, kaji selidik lah dan sebagainya ya. Saya nak maklumkan, tolonglah pendengar-pendengar luar sana, jangan kita suka-suka tekan sebarang bentuk link ataupun QR ataupun apa saja PDF yang diberikan kepada kita. Kalau lagi-lagi kalau tak kenal nombor telefon yang menghantar kiriman itu ya. Sebab sekarang ni memang zaman-zaman scammer buat kerja ya. Memang selalu kami maklumkan di stesen radio Melaka FM ni dari pagi sampai malam, elakkan diri menjadi mangsa scammer ya. Kalau boleh elakkan terus. Tapi kalau tanpa sedar kita menjadi mangsa scammer, cepat-cepat hubungi Pusat Respon Scam Kebangsaan. Pusat Respon Scam Kebangsaan, nombornya 997 untuk cepat-cepat buat laporan. Ya, setidak-tidaknya kita dapat memberi peringatan kepada orang lain pula. Okey, baik, jom. Teruskan lagi lagu permintaan. Seterusnya kiriman lagu daripada ni Kak Mazatu Irda kita. Betul tak? Ha, betul. Nak dengar sebuah lagu dari filem lakonan Shahrukh Khan, bawa watak dua watak. Manu Bablu. Filmnya duplicate. Nak dengar lagu Vajiva Vajiva Vajiva Vajiva. Ditujukan khas kepada Arik, Kak Zura, Itasham, Ija, Kak Zahra, Aisyah Umaira, Makna, ada Sil, ada semula pendengar setia Melaka FM yang kenali diri Kak Mazatu Irda kita. Dengan ucapan semoga terhibur, sihat-sihat selalu. Baik, terima kasih Kak Mazatu Irda. Juga kiriman daripada Farid, nak dengarkan lagu Yela Dekah Hey Divana dari filem Kucu Kucu Tahir. Katanya nak menyapa pendengar-pendengar Melaka FM, terutamanya Kak Ida Sharida yang sedang berkaraoke. Mana tahu Julia Roberts yang dengar khabar bertemu peminat-peminatnya baru ni. Amboi, keluarga di Bendang Pak Im, Kakak Santan, Kak Sina Begum, Makna, Mama Nomi, Edward Amirul, Kak Eli Fatahi ya, Abah Hatrick, Arik Kana, Abah LS dan juga Abah Syazwan Sasa. Dengar ucapan sama mendengar lagu-lagu yang dimainkan di Kak Udarakan. Baik, terima kasih Farid di sana. Lain dahulu sebuah lagu yang Kumar Sanu, Salam Namaste Apka Piaragana.

Salam namaste Apka Piara Gana. Dapat 10.52 minit malam waktu ini. Baiklah, apa pun tepat pukul 11 kita rehat seketika. Dengarkan berita jam 11 malam ini. Tapi sebelum tu sempat saya tunaikan sebuah lagu permintaan daripada Encik Rahmat Osman, orang Kesang Laut Ledang Johor. Nak dengarkan lagu Raja Korani Sepiar Hogaya dari filem Akilham Akilatum untuk hiburan penggemar lagu-lagu Bollywood di Melaka FM. Tak kira di mana berada. Terima kasih ya, Encik Rahmat Osman, orang Kesang Laut Ledang Johor. Terima kasih juga boleh menyapa Cik Tah Corner. Cuma Cik Tah ada lagu lain dah Cik Tah. Setiap minggu lagu sama ni. Cik Tah kalau boleh kita hantarkan lagu permintaan lain ya. Tapi saya nak baca juga ucapan Cik Tah. Ya, menyapa semula staff Cik Tah Corner. Tak lupa kepada pendengar-pendengar Malaka FM. Ya Abang Sam, ya, semoga lebih kesihatan yang baik. Ya, ceria-ceria selalu. Salam namaste Apka Piara Gana. Terima kasih Cik Tah. Jom kita lain dahulu sebuah lagu nyanyian Udit Narayan dan juga Alka Yaknik, Salam Namaste Apka Piara Gana.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. AI untuk rakyat, 100,000 belia terima akses percuma. Sindiket penipuan dalam talian di Forest City tumpas. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ya, yeah, salam namaste. Masih menemani anda di ruang udara Melaka FM 102.3 ataupun dengarkan Melaka FM secara dalam talian RTM Klik 11.21 minit malam pada waktu ini. Sebentar tadi saya siarkan lagu permintaan kiriman Cik Mah kita dan dengarkan lagu dari filem Brahmachari tahun 1968 DDK Jaro Kimin untuk ibu rasa mula pendengar-pendengar Melaka FM yang setia mendengarkan 102.3 semua saya set Melaka FM di TikTok Melaka FM dan yang kenali diri Cik Mah semoga terhibur. Terima kasih ya Cik Mah. Orang Taman Harmoni 3 Merlimau Melaka. Baik. Dan tadi juga saya disiarkan lagu di Hei Tumuhara permintaan daripada Adik Amar Kota Blok Sabah kita. Okay? Jom nak tunaikan lagu permintaan seterusnya kiriman daripada Kak Zura. Cumanya mula-mula Kak Zura hantar kiriman suara ni lagu Kak Zura minta tiada. Jadi saya dah minta Kak Zura tukar. Dah tukar lagunya kepada sebuah lagu dari filem Cori-Cori Cukke Cukke. Cukke Sekoi. Tapi tetap saya nak siarkan kiriman suara Kak Zura sebab Kak Zura nyanyi lagu ni. Sayang pula tak siarkan ya. Jadi kita dengarkan kiriman suara Kak Zura Juju kita.
1: Assalamualaikum Cikgu Muni.
0: Salam.
1: Selamat malam. Salam namaste. Kak Zura Chopra hadir. Maaflah lambat hantar peminta lagu. Kalau sempat siarkanlah Kak Zura nak lagu filem Ashiki kot rasanya. Lagu dia Jani Jigar Jani Man Mujhe Tere Pasand Tujho Mujhe Na Mila Mar Jaungi Main Sanam Jani Jigar Jani Man. Itu tajuk dia lah, Jani Jigar Jani Man. Buat semua pendengar-pendengar, salam namaste. Apka Tiara Gana. Thank you Muni.
0: Welcome Kak Zura Juju. Cuma minta maaf sangat lagu tu tak ada. Jadi Kak Zura dah tukar lagunya ke sebuah lagu nyanyi Udit Narayan juga Alka Yaknik dari filem Cori-Cori Cupki Cupki. Sentak anda, salam namaste. Apka Tiara Gana.

Daripada Kak Salina, kita Kak Salina Isnin. Nak dengarkan lagu ni, Teri Cunaria dari filem Hero Brother. Khas untuk semua orang kampung Bukit Senggih katanya. Dan warga kerja Melaka FM. Terima kasih Kak Salina. Dah sebentar tadi saya telah siarkan lagunya dari permintaan Kak Sabah.

0: pertama kali hendak keluar mengundi, Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
2: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
3: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwaan apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di

0: pertama kali hendak keluar mengundi, Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
2: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
1: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwaan apabila diarahkan.
3: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di

0: Rosalinda Ayamur. Ha. Okey, kerancakan Rosalinda itu ha, untuk anda semua pendengar setia Nasional FM walau di mana juga anda berada. Okey, terima kasih kerana memilih Nasional FM. Ha, sentiasa di hati. Di mana juga anda berada, kami setia menemani anda. Sayalah Hanim, DJ anda, Game Burung Hantu untuk edisi hari ini akan menemani anda sehingga ke 6 pagi. Juga diwar-warkan, anda juga boleh mendengarkan siaran Nasional FM melalui saluran di Astro, saluran 869. Kalau anda berada di luar daripada Malaysia, anda boleh ikuti Radio Nasional FM juga 34 radio lain juga ya, di platform RTM Klik. Dengan hanya satu klik, anda masih boleh menikmati bukan sahaja radio, juga ada juga drama dan juga beberapa pengisian yang lain dalam RTM Klik. Rancangan yang menarik, informasi terkini dan lagu-lagu terbaik walaupun jauh di mana destinasi anda. Terima kasih kerana memilih Nasional FM. Selamat mendengar dan juga terus setialah bersama Nasional FM. Inilah geng Burung Hantu. Malaysia
1: merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju.
2: Banyak negara di dunia kagum dengan Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya.
1: Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi.
2: Sama-sama kita cintakan negara dan membudayakan perpaduan sebagai amalan hidup kita.
1: Malaysia Madani, tekad perpaduan.

Untuk maklumat dan hiburan terbaik, teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

Dengan dikatakan kepadanya, azab yang demikian ini ialah disebabkan perbuatan tanganmu sendiri. Kerana sesungguhnya Allah tidak sekali-kali berlaku zalim kepada hamba-hambanya.

29 Julai 1960, pemasyuran untuk menghapuskan pengganas komunis secara besar-besaran di sempadan Persekutuan Tanah Melayu Siam ditandatangani. Pada hari ini, dalam tahun 1960, pemasyuran untuk menghapuskan pengganas komunis secara besar-besaran di kawasan sempadan Persekutuan Tanah Melayu Siam ditandatangani oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri di Kementerian Pertahanan Kuala Lumpur. Pemasyuran yang mula berkuat kuasa pada 1 Ogos 1960 ini memfokuskan kepada bahagian timur dari Perlis dan Kedah, daerah Ulu Perak dan Ulu Barat Kelantan. Tindakan ini dilakukan selaras dengan Undang-Undang Keselamatan Dalam Negeri 1960. Peraturan Keselamatan Dalam Negeri yang akan dijalankan selepas pemasyuran itu berkuat kuasa ialah: pertama, peraturan umum meliputi pemasangan pagar-pagar duri dan pembersihan kawasan belukar di bahagian sempadan. Kedua, peraturan sekatan dan larang barang-barang makanan dan bekalan-bekalan lain bagi memudahkan kawalan barang-barang makanan dalam daerah keselamatan. Ketiga, peraturan kawalan getah yang melarang getah dibawa antara pukul 6.30 petang hingga 6.30 pagi tanpa izin. Kerajaan juga mengharamkan penggunaan lambang bintang berbucu 5 berwarna merah dan tukul besi. Penerbitan dan penjualan beberapa majalah tertentu juga dilarang.

Rancang aktiviti anda dengan berkesan setiap hari dan semak maklumat cuaca di tempat anda secara terperinci. Jom dengarkan info cuaca di seluruh negeri Melaka, Johor dan Negeri Sembilan menerusi Gegar Pagi Melaka FM. Baik, info cuaca di tiga buah negeri, Melaka, Johor dan Negeri Sembilan. Di Melaka, pagi mendung, petang ribut petir di beberapa tempat dan malam tiada hujan dengan suhu minimum 24 dan suhu maksimum 32. Di Johor pula, pagi tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat dan malam ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dengan suhu minimum 24 dan suhu maksimum 33. Di Negeri Sembilan pula, pagi hujan di beberapa tempat di kawasan pantai, petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dan malam hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman dengan suhu minimum 24 dan suhu maksimum 33. Info cuaca Melaka FM ini kami bawakan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Rancang aktiviti anda dengan mendengar info cuaca di Gegar Pagi Melaka FM. Pastinya radio nombor 1.

0: Berita Radio Melaka FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nur Syafina Sarik. Pembinaan sebanyak 1,000 tiang fiber guna sama disasarkan di seluruh Melaka hingga hujung tahun ini dengan jangkaan melibatkan lebih 5,000 premis kediaman dan memberi manfaat kepada kira-kira 20,000 penduduk. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rafiq Yusof berkata, inisiatif itu bertujuan menyediakan kemudahan infrastruktur telekomunikasi yang boleh dikongsi oleh semua penyedia perkhidmatan internet bagi mempercepatkan peluasan capaian internet disamping mengurangkan kos pembangunan rangkaian. Projek perintis ini dijangka menjadi model kepada pembangunan infrastruktur digital di kawasan-kawasan baru pada masa hadapan.
2: Jadi tak adalah operator tu dah tegakkan dua orang punya jaringan sendiri. Jadi jaringan ini boleh dikongsikan dengan pembekal yang secara independen oleh kumpulan koridor Universiti Melaka ini, dan mereka boleh subscribe ke atas fasiliti ini untuk membekalkan perkhidmatan kepada pelanggan-pelanggan mereka di dalam kawasan-kawasan perumahan baru. Dan juga kita sedang merubah untuk kawasan-kawasan perumahan lama juga boleh menggunakan kaedah ini. Kita adalah negeri pertama mempunyai SOP, peraturan kaedah guna sama tiang fiber, yang pertama di Malaysia.
1: Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis pelancaran dan perasmian tiang fiber guna sama koridor utiliti Melaka Senang Berhad di Simpang 4 Alu Gajah. Dubai, Singapura dan Indonesia dikenal pasti sebagai negara utama bagi mendapatkan dokumen menerusi proses bantuan perundangan bersama MLA berhubung siasatan pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP. Ketua Pesuruhjaya SPRM Dato' Sri Abdul Halim Aman berkata pihaknya sedang berhubung dengan Jabatan Peguam Negara bagi melaksanakan proses berkenaan selepas percaya terdapat dokumen berkaitan pelaburan berkenaan yang berada di luar negara.
3: Dan perkara kedua, kita menulis kepada dan mendapatkan kerjasama daripada Bank Negara Malaysia ialah kita melakukan CTR dan juga STR bagi mengetahui kedudukan keuangan pada pihak-pihak yang berkaitan di dalam penyiasatan ini, dan kita harapkan mendapat feedback daripada pihak Bank Negara Malaysia terhadap perkara tersebut, ya. Dan kita masih lagi melakukan penyiasatan lanjut terhadap perkara ini.
1: Beliau berkata setakat ini 20 saksi telah dipanggil bagi membantu siasatan berhubung pelaburan RM200 juta dalam Syarikat Teknologi Aquakultur Indonesia E-Fishery. Aplikasi kecerdasan buatan AI yang akan ditawarkan bawah program akses percuma untuk 100,000 belia Malaysia masih belum dimuktamadkan. Menteri Digital Gobing Singh Deo berkata perincian mengenai aplikasi AI yang terlibat masih dalam perbincangan dan pengumuman berkaitan perkara itu akan dibuat sebaik sahaja perkara itu disahkan. Sebelum ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim umum akan menawarkan akses aplikasi AI secara percuma selama 3 bulan kepada belia berusia 18 hingga 30 tahun yang berjaya melengkapkan modul kursus bawah platform rakyat digital bermula 31 Ogos. Kementerian Kesihatan KKM memberi jaminan bahawa setiap hospital dan klinik awam di bawah seliaannya disyaratkan mempunyai simpanan stok dalaman sekurang-kurangnya untuk tempoh 3 bulan. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Taib berkata KKM sentiasa memantau rapi rantaian bekalan ubat-ubatan di peringkat tempatan mahupun antarabangsa, terutamanya ketika berdepan ketidaktentuan situasi geopolitik global. KKM bekerjasama rapat dengan syarikat farmasutikal serta pihak pembekal bagi memantau pegangan stok mengikut tahap risiko rantaian bekalan. Warga kerja Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya MPHTJ digesa terus memperkukuhkan budaya turun padang, meningkatkan kualiti perkhidmatan serta berfikir secara inovatif bagi memenuhi harapan masyarakat yang semakin meningkat. Yang di-Pertua MPHTJ Datuk Sapi Harun berkata setiap jabatan dan unit dalam pihak berkuasa tempatan PBT itu perlu memainkan peranan lebih proaktif dalam memahami keperluan penduduk serta memastikan penyampaian perkhidmatan sentiasa berada pada tahap terbaik. Pendekatan mendekati rakyat secara langsung penting bagi membolehkan setiap permasalahan dapat dikenal pasti dan diselesaikan dengan lebih berkesan. Katanya peningkatan momentum kerja dan kualiti perkhidmatan perlu menjadi keutamaan bagi memastikan setiap sasaran petunjuk prestasi utama KPI dapat dicapai, malah melebihi sasaran yang ditetapkan. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Awal Semasa RTM Melaka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Yang sahih di RTM.
4: Melaka FM mempesonakan 102.3.

Inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Inisiatif ini merupakan salah satu usaha dalam memupuk dan menyemai semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia. Menggalakkan rakyat Malaysia kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat, bangunan kerajaan, kenderaan persendirian dan juga premis perniagaan. Ia melibatkan 7 kluster utama: pendidikan, pendidikan tinggi, kesihatan, keselamatan, komuniti, industri dan juga agensi kerajaan. Inisiatif ini merupakan salah satu usaha dalam memupuk dan menyemai semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia.

0: Traffic Melaka FM pada pagi ini bersama Koper Hafiz dari Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Ibu Pejabat Polis Kontijen Melaka. Baik saudara, seketika kita bersama dengan Koper Hafiz untuk kita ketahui mengenai info trafik di negeri Melaka pagi ini. Assalamualaikum Koper.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sihat hari ini Koper eh?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Okey baik, silakan dengan info trafiknya Koper.
1: Okay, assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar setia Melaka FM. Diharapkan semua pendengar berada dalam keadaan sihat dan berada keadaan baik untuk memulakan rutin harian dengan penuh disiplin dan pesan semangat positif. Cuaca pagi ini merupakan agak baik dan cerah di kebanyakan kawasan negeri Melaka. Memastikan semua agak lancar pada awal pagi ini. Untuk laporan kemalangan raya 24 jam di negeri Melaka dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 74 kes kemalangan jalan raya telah direkodkan di seluruh negeri Melaka. Mengikut pecahan di daerah Melaka Tengah sebanyak 53 kes, daerah Lo Gajah sebanyak 10 kes, manakala di daerah Jasin sebanyak 11 kes. Peningkatan agak banyak berbanding 24 jam yang lalu. Seperti biasa, terdapat utama kemalangan yang dikenal pasti, iaitu sikap tergesa-gesa, gagal mengagakkan jarak selamat antara kenderaan, tidak memberi isyarat ketika membelok atau melangkah lorong, kurang fokus akibat tekanan masa dan kesesakan. Untuk info trafik terkini di sekitar negeri Melaka setakat jam ini di daerah Melaka Tengah, lain trafik menuju Gatuh Lekro mengenai jalan Tun Abdul Razak dilakukan pada ini skala 23 dari jalan Sungai Putat Ekro Lama dan jalan Bukit Perang juga dalam keadaan baik pada awal pagi ini dengan pemantauan anggota trafik. Manakala di persimpangan Lampu Jalan Mozaik